dance.

0: publicitate.
1: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
4: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
5: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 23 august. Creveți cruți fără cap 195 lei kilogramul. Yutam, șol de pui dezosat condimentat 71 lei 50 kilogramul. Frigărui din pulpă de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Și Philadelphia, cremă de brânză 300 de grame la 54 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
8: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
9: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
10: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
11: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
12: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
13: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
15: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: că bai, e un velecândec de leagăn într-o poveste modernă în care ea e și mamă și tată. La ora asta, 7 și 11 minute, cei mici probabil că dorm și dorm bine, cei mari ori se pregătesc să meargă la muncă sau poate că sunteți deja pe drum sau poate ați și ajuns și v-ați apucat de treabă. Oriunde sunteți, orice faceți, vă spun bună dimineața, vreau să fie o dimineață bună, frumoasă, cu multă muzică și cu niște informații pe care să le puteți da chiar mai departe. Andreea Berghia sunt până la 10, împreună rămânem, bine v-am regăsit!
1: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md, medicamente și produse pentru sănătatea ta. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate, iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
2: Ești prin Telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi, Jumbo. Decibel 23/1.
8: Te topești de căldură.
9: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
10: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
13: Ioane, vara asta mergem la mare.
14: La mare? De unde bani?
13: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
15: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
13: Și după vacanță facem și reparație.
15: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
16: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
17: 400.000 de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
18: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
19: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
20: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.

0: 5 ani garanție.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
5: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
4: Ura!
6: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu,

0: Senior, Simple Like Sound. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Înapoi la hituri.
2: Pe Kiss FM Chișinău.
3: De rău, oare ce-i în gândul tău? Din tot ce simți, dragă.

Gloria Estefan. Oi, pentru că astăzi, dar și mâine și poi mâine o să avem caniculă, m-am gândit să vorbim despre hainele care ne țin cel mai bine de răcoare, pentru că atunci când este foarte cald afară, contează mai mult decât crezi ce ai pe tine. Chiar nu este neapărat să transpiri mai puțin, din contră, transpirația este sistemul natural de aer condiționat al corpului, dacă pot spune așa, când se evaporă de pe piele, ia cu ea căldura și ne răcorește. Așa că regula numărul 1 este haine largi, care permite aerului să circule și transpirației să se evapore. Hainele groase și, dacă mai sunt și foarte strâmte, țin umezeala lângă piele și ne pot face să ne simțim și mai încinși. Pentru o zi obișnuită de vară, se recomandă bumbacul sau inul, probabil ați mai auzit asta, și culorile deschise, care au un avantaj, că absorb mai puțină radiație solară decât cele închise. Apare totuși o excepție interesantă, beduinii care poartă tradițional robe negre în deșert și totuși nu se supraîncălzesc. Exteriorul hainei se poate încinge tare, dar materialul lor este gros, foarte, foarte larg și căldura n-ajunge ușor la piele. Asta explicația, circulația aerului ajută la răcire. Deci, nu doar culoarea contează, ci și croiala hainelor pe care le purtăm. Dacă faci sport, situația se schimbă puțin, poți fi mai eficiente materialele tehnice care transportă transpirația spre exterior, unde se poate evapora mai repede și pot menține pielea cu aproximativ 2 grade mai rece decât bumbacul. Formula, dacă facem așa o concluzie, pentru caniculă ar fi haine largi, aerisite, deschise la culoare, in sau bumbac pentru viața de zi cu zi și materiale tehnice care elimină umezeala atunci când faci sport. Asta ca să fii, cum ne cântă Minelli, full option pentru vară. 7:27 de minute, bună dimineața! Oh, no, no.

0: Ascultat în trafic, Armin Van Buuren, I Need You. Avem nevoie de răcoare zilele astea și pe lângă hainele din materiale potrivite, că am vorbit despre ele mai devreme, ne mai ajută ceva aerul condiționat. Dar ne îmbolnăvește sau nu aerul condiționat? Aflăm imediat, am găsit informații și mai am ceva important de anunțat. Până la ora 10 am și un concurs pentru toți cei care sunt pe recepție cu bilete la Saga Festival. Puțin mai încolo îl facem. Mare atenție și la piesa cu Pupic, tot până în 10 o poți vâna, pentru că mâine dăm excursia în Grecia, insula Lesbos, vacanță de o săptămână pentru două persoane și dacă te sun pe tine mâine, trebuie să-mi spui una din cele patru piese cu Pupic de săptămâna asta. Ca să pot te sun, trebuie în primul rând să fii înscris sau înscris în concurs. Formularul este pe kissfm.ro sau din aplicația Kiss FM România. E foarte simplu. Muzică! Avem parte de ea în continuare, Shakira, imediat, și am pus deoparte până în ora 8 și Rareș. Ce bine e pe Kiss FM de la răsărit până la apus, 7 și 37 de minute, rămânem împreună.
1: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Devino client FinCombank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: detalii pe fincombank.com.
1: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară. Doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă. Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
3: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițeanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
7: Instagram, ca Shine Radio.
8: Back to the music.

piesa asta e o mantră pentru abundență, dacă stai să-i asculti versurile. Brass XTN de la Cristina, că așa o cheamă pe fată, Pay to Exist. 7:51 de minute. Am să vorbim și despre aerul condiționat. Ai auzit, cred că măcar o dată în viață închide aerul condiționat că răcim, dar aerul ăsta chiar ne îmbolnăvește sau nu? În sine nu, ba chiar are multe avantaje, filtrează particule din aer, duce riscul de supraîncălzire și insolație când temperaturile sunt foarte mari și ne ajută și să lucrăm mai bine, că la o temperatură confortabilă productivitatea și concentrarea pot fi mai bune. Problema nu e aerul în sine, ci cum e folosit și mai ales cât de bine este întreținut acest aparat de aer condiționat. Pentru că, acum să ne uităm și la părțile mai puțin plăcute, scoate umezelea din aer, asta e bine, dar folosit în exces poate usca pielea, ochii, mucoasele, poate accentua și problemele deja existente, alergiile și dacă nu e curățat periodic, poate acumula praf, munce gai, microorganisme pe care apoi le poate recicla, recircula prin încăpere. De aceea filtrele și instalațiile trebuie curățate și întreținute periodic. Studiile spun că dezinfectarea sistemelor de aer condiționat a redus cu peste 80% cantitatea de bacterii nocive, iar sistemele de curățare cu lumină UV pot reduce și contaminarea cu fungi. Concluzia, nu trebuie să ne fie frică de aerul condiționat cât timp este curățat și bine întreținut. Problema apare când AC-ul pe care îl pornim în august, n-am mai văzut o curățare serioasă de anul trecut din august. Ora 8 imediat vine cu știri, de hituri mă ocup eu în continuare, aici pe Kiss FM, de cafea vă ocupați voi și împreună dimineața este mai frumoasă. Am promis pe final de oră rare și ascultăm acum Apus de Soare!

0: Andreea, bun găsit tuturor! Peste 800 de persoane au protestat aseară la Timișoara față de decizia Curții Constituționale la legea integrității. Prevederea introdusă de PSD și AUR la proiectul de lege îl lasă practic pe primarul orașului, Dominic Fritz, fără mandat. Amendamentul stabilește pierderea funcției pentru demnitarii declarați în conflict de interese sau în incompatibilitate și înainte de intrarea în vigoare a legii. Protestul a avut loc în Piața Operei și va fi repetat și sâmbătă aceasta. Șeful USR a anunțat că va ataca la CEDO noua lege dacă va fi promulgată în actuala formulă. Comisia Europeană respinge majorarea plafonului de cheltuieli pentru legea salarizării unitare. Ministrii de la Finanțe și Proiecte Europene au discutat ieri mai bine de 5 ore cu oficialii de la Bruxelles, anunță surse citate de presă. Se încearcă majorarea bugetului de salarii cu până la 16 miliarde de euro pentru a putea fi cuprinse cerințele sindicaliștilor. În special, reprezentanții angajaților din sănătate și educație au reclamat scăderi de venituri odată cu noua lege. De cealaltă parte, oficialii guvernului promit că unele sporuri tăiate vor fi incluse în noul salariu, care nu va fi mai mic cât cel aflat deja în plată. O nouă discuție pe acest subiect va avea loc astăzi de la ora 14 la Palatul Cotroceni, între președintele Nicuș Ordan și șefii PSD, PNL, USR și UDMR. Mari consumatori industriali nu vor fi deconectați de la energia electrică, transmite Ministerul Energiei. Aceștia au fost informați despre regulament, însă curentul va fi redus numai în situațiile de criză, cu un preaviz de 24 de ore. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Digi24.
1: Este doar o înștiințare, nu e notificare nici de limitare, nici de decuplare. Plus că unii s-au simțit cumva într-o situație de pre-notificare, nu e cazul. O spun cu toată tăria, în acest moment nu am un plan limitări.
0: Precizările vin după ce fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a susținut că marii consumatori din energie ar fi fost notificați că urmează să fie deconectați. Nici o îmbunătățire pe Dunăre. Hidrologii anunță că debitul se va menține și în următoarele zile la doar 1300 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Media anuală pentru august e de 3900 de metri cubi pe secundă. Organizația Salvați Copiii cere renunțarea la examenele proprii de admitere în licee. Subiectul a fost criticat vehement în societate și a născut discuții legate de faptul că măsura nu oferă șanse egale tuturor elevilor. Alina Anea.
2: Salvați Copiii subliniază că măsura favorizează menținerea inechităților din educație și creează avantaje competitive elevilor din familii care pot asigura meditații copiilor. Un studiu recent arăta că aproape jumătate dintre elevi fac meditații. Dintre aceștia, peste jumătate fac la 3 materii. Dacă liceele își vor organiza propriile examene peste evaluarea națională, echitatea admiterii va avea și mai mult de suferit. În acest context, deputata PNL, Raluca Turcan, a depus un proiect pentru amânarea cu 4 ani a noului sistem de admitere.
0: Alina Anea, știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.
3: Te așteptăm și la 9 cu știri, Cristin.
0: Vin.

0: ce bine a intrat piesa asta ca o limonadă cu lămâie și miere, ca să fie, să aibă și gust bun. 8 și 9, aproape și 10 minute. Acum în 2 secunde avem, da, 8 și 10 minute. Deja cei treziști de vreme cred că s-au și săturat de muncă. Despre ea, munca cea de toate zile, vorbim imediat, când ești eficient și cum a trebuit să-ți organizezi programul zilnic. Și bineînțeles că am și muzică bună și frumoasă. Ne întâlnim imediat cu Jennifer Lopez, Save Me Tonight. F-Charm cu Teo Ros, Doamne ferește. Și la capitolul noutăți, ceva de dat radio-ul mai tare, Sunray James cu Ryan Marciano, I Wonder, aici pe Kiss. Bună dimineața, rămânem împreună.
1: FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. -30% la Farmacia Familiei și -25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!
5: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
6: Enter!
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva!
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 55 și află mai multe detalii.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Vin!
1: Antreprenorii nu așteaptă, caută soluții și acționează, iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante. Enter!
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
8: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită ori unde în țară. Moldțeam.
7: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașina de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
9: Enter! Back to School începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv. Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM Chișinău.

pare că ai dat mai tare radioul. Eu asta fac, e reacția mea când începe I Wonder, Sandra James, Ryan Marciano. E deja și închis o 40 piesa. Sâmbătă, adică poi mâine ne auzim pe Kiss la 13 într-o nouă ediție de top. Ne întoarcem la treburile noastre din timpul săptămânii. Există spre asta și vorbim. Dacă primul lucru pe care îl faci când ajungi la muncă este să-ți verifici mail-urile, s-ar putea să-ți consumi cele mai bune ore ale creierului cu cea mai puțin importantă activitate. Pentru aproximativ 75% dintre adulți, primele 2-3 ore ale zilei de lucru reprezintă prime time-ul creierului, perioada în care avem cea mai bună capacitate de concentrare, de rezolvare a problemelor și de a ignora distragerile. Așa că exact atunci ar trebui să facem lucrurile care cer cel mai mult de la noi. Să scriem rapoarte importante, să construim o strategie, să rezolvăm o problemă complicată sau să luăm decizii care necesită atenție. Și ce facem de cele mai multe ori? Deschidem mail-urile, mai ștergem din spam, răspundem la mesaje, stăm pe WhatsApp, intrăm pe social media sau poate cu asta începem, sau ne punem o ședință de o oră la 9 dimineața. Reține ceva important, nu șeful decide când ești cel mai productiv, ci ceasul tău biologic. Sigur, nu trebuie să te arunci asupra celei mai grele probleme la 6 dimineața, imediat după ce te-ai trezit și creierul are nevoie de puțin timp să ajungă la capacitate maximă. Dar, dacă ai intrat în ritm, protejează-ți primele 2-3 ore de muncă pentru ceea ce contează cu adevărat. Și mai e un truc, puțină mișcare înainte de muncă, mai vorbim noi despre asta, poate îmbunătăți concentrarea și motivația. Ce se întâmplă după prânz, îți povestesc imediat că avem

0: dimineața cel mai bine la capitolul muncă și dacă primele ore de muncă înseamnă eficiență maximă. Hai să vedem ce se întâmplă după masa, că pe la 2-3 așa după amiaza cam simți că nu mai ai aceeași concentrare de dimineață. Asta nu înseamnă că ai devenit leneș, creierul tău pur și simplu schimbă viteza. Trece în viteza a doua, uneori chiar și în prima viteză. Pe măsură ce trece ziua, capacitatea de concentrare intensă începe să scadă, așa că după prânz sunt mai potrivite activitățile de rutină. Mail-uri, telefoane, hârtii, ședințe sau task-uri care nu cer aceeași precizie mentală. Dar apare ceva interesant, mai pentru că mintea devine mai puțin rigid concentrată, diferite regiuni ale creierului pot comunica mai liber între ele și de aici pot apărea acele aha moments, ideea aia bună care îți vine când nici măcar nu încercai să o găsești. Așa că brainstorming-ul și munca mai creativă pot merge foarte bine mai târziu în zi. Și corpul are propriul program, inima, plămânii și musculatura tind să atingă performanțe bune mai târziu decât creierul, motiv pentru care după amiaza poate fi o perioadă foarte bună și pentru efort fizic. Mersul la sală, poți să și alergi după masa, dacă nu e foarte cald, evident. Spre seară se acumulează tot mai multă adenozină, una dintre substanțele implicate în presiunea pentru somn și începem să simțim oboseala mentală. Foarte simplu, dimineața deep work, după amiaza rutină, idei și mișcare, seara nu te mai ceta cu creierul tău că nu funcționează ca la 10 dimineața. Despre ce poți face când nu muncești, că e weekend, povestim imediat. Ce se întâmplă în București la final de august, aflăm. Am un invitat până în ora 9 la o discuție și vorbim despre ceva foarte interesant, despre tatuaje. Imediat!
1: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate, deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă, dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
8: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.

0: și 54 de minute. Avem un invitat în studioul Kiss FM. Este super tatuat, cu asta se și ocupă. Vorbim despre tatuaje la ora asta și despre un eveniment care adună toți pasionații de costum, desene pe piele. Bună dimineața, Costi!
1: Bună dimineața și mersi că mă aveți aici.
0: De cât timp te ocupi tu de pasiunea asta? Că e o pasiune, nu e doar job pentru tine, mă gândesc.
1: Am descoperit-o undeva în jur de 16 ani. Și mi-am... Nici știam că sunt tatuaje, să erau desene pe piele, exact cum ai spus.
0: Da, da. Aveai talent la desen când erai mic?
1: Să știi că nu, dar am fost foarte teribilist și îmi plăceau revistele Popcorn, Heavy Metal Magazine și vedeam toți idolii mei tatuați. Și ziceam, mamă, ce tare, vreau și eu de așa ceva. Și mai târziu am descoperit treaba, bine, foarte, foarte greu, pentru că nu aveam acces la informații, nu era internet, nu era nimica și doar când mai prindeam câte o revistă de prin Occident venită. Eu fiind din Valea Jiului, ajungeam un pic mai greu totul pe acolo.
0: Da, da, da, știu, știu acele vremuri când mă împrumutam de la
1: exact,
0: prieteni
1: da.
0: Revistele.
1: Da, și pe care, da, sunt vreo 30 de ani deja de când fac tatuaje. Meseria m-a ales pe mine, pentru că n-am știut că asta poate deveni o meserie, pentru că eram atât de mult pasionat și eram atât de into cu tatuajul și cu tot ce se întâmplă, pentru că m-am trezit după vreo 10 ani de zile, bă, va trebui să fac ceva, să trăiesc din treaba asta,
0: exact.
1: Pentru că trebuie să investesc în treaba asta.
0: Și uite cum s-a potrivit foarte bine.
1: Da.
0: Care a fost cel mai complex tatuaj pe care l-ai făcut și nu știu cât timp ai stat? Că mă gândesc că a fost ceva...
1: Sunt tatuaje care le faci într-o jumătate de oră, 40 de minute și sunt tatuaje care se întind pe ani zile. Acum că vorbim de complexitate, mi-aduc aminte de un proiect care l-am avut venit o doamnă din Arad, venită cu cicatrice pe jumătate de corp.
0: Adică se pot acoperi cicatrici?
1: Și cicatrici, da. Am o grămadă de cazuri din astea rezolvate, iar doamna din Arad a venit cu jumate de corp ars. Imaginează-ți,
0: wow.
1: De la degetul, aproape de la degetul piciorului de jos până sus, pe braț aici, la cot. O jumătate. Și la doamna, cred că la Nadia am lucrat, cred că un an și ceva. Da, cred că aproape 2 ani de zile.
0: Dar cred că i-ai schimbat viața.
1: Clar, i-am schimbat viața și în prezent. Am rămas și foarte apropiați, pentru că dacă sunt energiile pozitive, rămân
0: oamenii
1: împreună.
0: Da, da, da,
1: se
0: leagă prietenii.
1: Și tot în continuu soțul ei mi-a trimis mesaje în continuu. Uite, wow, sunt cu Nadia la mare, wow, umblă Nadia în rochie.

0: Ce frumos, foarte
1: schimbi,
0: frumos.
1: Schimbi, pur și simplu, uh-huh. schimbi-ți.
0: Ce tatuaje cere cel mai... E trend? Adică există trenduri în domeniul ăsta?
1: Sunt tot felul de trenduri și în funcție de perioade, să spun așa. Acum este la modă, dacă vorbim de tatuaje micuțe, tot ce fine line-ul ăsta cu cuturaș, tot felul de panseluțe, floricele,
0: am înțeles.
1: Linii, contururi după
0: lucruri
1: portrete.
0: Lucruri drăguțe,
1: da, lucruri de, exact. Și dacă vorbim de tatuaje mari, black and gray, realism, tot fotorealismul, tot ce înseamnă o redare a fotografiei pe piele.
0: Pentru cei care nu și-și fac un tatuaj și apoi îl regretă, care ar fi culoarea care s-ar îndepărta cel mai greu? Știu că se face cu laser îndepărtarea, dar e vreo culoare care este mai greu? Să fii atenți dacă sunt unii puțin nehotărâți.
1: Dacă ești nehotărât să-ți faci un tatuaj, mai bine te gândești de 10 ori în primul rând, pentru că trebuie să te gândești la faptul că tatuajul e făcut să fie pe viață. Că e negru, că e alb, că e verde, că e galben, se scoate mai greu. Într-adevăr, tușul negru iasă mai repede din piele, iar culoarea roșie și verdele se duc un pic mai greu, pentru că fascicul de laser le detectează mai greu.
0: Am înțeles. Bănuiesc că la evenimentul despre care ai venit să ne vorbești și care se întâmplă când?
1: În 28-30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival. Începând cu acest an, am schimbat numele de la International Tattoo Convention Bucharest în Incora, pentru că ne-am dorit să înțelegă tot publicul că este un festival exact pentru toată lumea și pentru pasionate de tatuaj și pentru cei care sunt, se gândesc la un tatuaj și n-au încă curajul, pot să vină să viziteze, pentru că acolo vor vedea peste 150 de artiști tatuatori care vor tatua live și vor vedea exact cum se tatuează în mod profesional.
0: Ok, și
1: plus că sunt concerte, plus sunt o grămadă de evenimente de-a lungul zilei.
0: Am înțeles. Deci pot să vină și acolo să ceară informații.
1: Clar, pot
0: dacă
1: vorbi,
0: nu au.
1: Da, că avem foarte mult și deși sunt invitați peste 26 de țări, avem o grămadă de artiști români care sunt prezenți acolo și o să poată
0: au toate
1: să...
0: informațiile.
1: Da, exact.
0: Deci, încă o dată, unde se întâmplă?
1: 28-30 august, la Berea H.
0: București.
1: București, exact.
0: Mulțumim mult pentru vizită, să aveți
1: Mersi
0: un eveniment fain.
1: Mersi.
0: Și rămânem împreună pe Kiss FM. Ora viitoare aduc și un concurs.

0: dimineața, Andreea, bun găsit tuturor! Vreme caniculară în aproape toată țara până la finele săptămânii. ANM a emis coduri portocaliu și galben valabile de azi. Cel mai cald va fi în vestul țării, în județele Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Caraș, Severin, Dol și Olt. În weekend, temperaturile vor crește și mai mult. Meteorologul ANM, Mihai Huștiu, la Euronews.
1: Caniculă aproape peste tot, cu excepția litoralului. Cele de mai ridicate temperaturi așteptate ajung la 39 de grade, cel mai probabil în Banat și sudul Oltenii. Vineri, temperaturile vor mai crește cu un grad 2 în toate regiunile. Acest val de căldură pare a persista până la începutul săptămânii viitoare, cel puțin până luni. În weekend, temperaturile scad ușor pe nordul, nord-estul țării, apar și fenomene de instabilitate.
0: Meteorologul Mihai Huștiu. Elevii ar putea rămâne fără bursele sociale în timpul vacanțelor școlare. Ministerul Educației propune noi modificări într-un proiect de hotărâre lansat deja în consultare publică. Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat decizia aseară într-un interviu la B1 TV.
2: Logica Ministerului a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de școală și nu în vacanța de vară, pentru că nu este o alocație așa cum sunt celelalte alocații de care beneficiază copiii lună de lună, ci este o formă de a-i susține pe cei care au probleme sociale să meargă la școală.
0: Beneficiarii burselor sociale primesc bani în prezent și în timpul vacanțelor, cu anumite excepții în cea a verii. Procesul lui Călin Georgescu bate pasul pe loc a fost din nou amânat după ce judecătorul responsabil cu dosarul s-a transferat la Tribunalul București, iar în locul său nu a fost desemnat un alt magistrat. Procesul a primit undă verde să înceapă încă din februarie. Georgescu a fost trimis în judecată în iulie anul trecut, sub acuzația de promovare a fascismului și legionarismului. Rabie în județul Bacău, autoritățile au declarat 7 focare la animale domestice și sălbatice, anunță prefectul Andreea Negru. Printre localitățile afectate, Oituz, Bogdănești, Mărgineni și Târgu Ogna, 23 de persoane au intrat în contact direct cu virusul. Între acestea, 2 copii și o femeie însărcinată. Noua sesiune a programului Rabla va fi deschisă marți de la ora 10. E destinată celor care nu au reușit să prindă fonduri în prima. Banii provin din sumele rezervate anterior, pentru care nu au fost parcurși pacii procedurali din program. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Și a fost lansată campania Red Flag or Not pentru recunoașterea relațiilor abuzive. Inițiativa Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați este dedicată prevenirii violenței domestice și promovării relațiilor bazate pe respect, încredere și limite sănătoase. ANS își propune să aducă prevenția mai aproape de tineri, în special. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.
3: Mulțumim tare mult, Cristin! Hai să avem o dimineață frumoasă și, dacă se poate, răcoroasă, că am văzut că nouă căldura nu vrea să ne lase.
0: Ne mai trebuie răcoare câteva zile, încă mai trecem prin caniculă.

0: 9:12, punem mâna pe telefon, e rost de sunat la Kiss FM, facem și concursul promis. Toată vara ai zis, lasă că merg la următorul și uite că Summer Kiss e aproape gata, iar tu n-ai pus piciorul la niciun festival. Dar mai ai o șansă, acum Regalina te trimite la Saga Festival. Am două invitații care pot fi ale tale, trebuie să sun la 0722 20 60 20, că intrăm repede-repejor în direct. Am și o întrebare simplă. Cu cine vorbim? Ia să auzim. Alo?
1: Alo, neața.
0: Neața, cine ești? De unde? Ne suni.
1: Adrian.
0: Adrian, de unde asculti Kiss FM?
1: Din Prahova.
0: Din Prahova. Hai, că ești aici aproape. Poți să ajungi în weekend în București, da?
1: Sigur, sigur.
0: Da, am întrebare ca să-ți dau invitațiile. Cum se numește festivalul la care te trimite weekendul acesta Kiss FM?
1: Saga.
0: Exact, răspuns corect, felicitări, invitațiile sunt ale tale. Două invitații la Saga Festival de la Regalina, o montană de la găini crescute la sol, care azi îți spune ceva bun pe masă, weekendul ăsta te pune pe lista de la Saga. Să știi că ai două invitații, de fapt, mai e pe cineva cu tine, nu vii singur la distracție. Și ce să zic, să te bucuri de festivalul de final de vară. Zim dacă te-ai distrat vara asta suficient sau nu de ajuns.
1: Așteptam ocazia asta.
0: Am înțeles, gata, s-a rezolvat. Rămâi la telefon, mai vorbim puțin.
2: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1 leu și 29 de bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.

0: Arvin!
1: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
2: Timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 23 august. Creveți cruți fără cap 195 lei kilogramul. Yutam, șol de pui dezosat condimentat 71 lei 50 kilogramul. Frigărui din pulpă de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Și Philadelphia, cremă de brânză 300 de grame la 54 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
7: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
8: Enter!
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
7: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
10: Enter!
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
8: Enter!
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată.

0: 18:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe

Olimpic și Becky G. Becky, să avem piesa asta și o cafea și totul e muy guai. 9:30 de minute, cum merge munca, totul e bine, totul e frumos. Ia zi-mi cum arată biroul tău, e gol sau e vraiște? Pentru că spațiul în care lucrezi chiar poate influența productivitatea. Și surpriza este că biroul perfect nu e neapărat biroul perfect ordonat. Spațiile foarte sterile, impersonale, în care nu există niciun lucru cât de mic dar al tău, pot inhiba creativitatea și ne pot face să ne simțim mai puțin confortabili. Pe de altă parte, nici haosul n-ajută. Un birou relativ ordonat pare să favorizeze gândirea logică și deciziile mai cumpătate. Într-un studiu dat de Stuart Ferrimond în cartea lui The Science of Living, oamenii care lucrau într-un spațiu dezordonat erau de 3 ori mai predispuși să aleagă un baton de ciocolată în locul unui măr atunci când li se ofereau gustare. Soluția e undeva la mijloc, ordine, dar cu personalitate. Niște fotografii, obiecte care îți plac, lucruri care fac spațiul să pară al tău. Și cifra care mi-a făcut cel mai mult, posibilitatea de a-ți personaliza spațiul de lucru ar putea crește productivitatea cu până la 30%. Mai punem și o plantă pe birou. Plantele sunt cele asociate cu o creștere a productivității de vreo 15% și dacă putem, profităm și de lumina naturală. Deci, nu ai nevoie de un birou perfect pentru Instagram, ci mai degrabă de un birou în care creierul tău se simte bine. Imediat și despre liniște versus zgomot la birou. Muzica, evident că nu e zgomot, mai ales dacă e Kiss FM. Recomandăm peste tot și la orice oră, bineînțeles, muzica pregătită în playlist. Angelina George, acum Love Don't Let Me Go, și Smiley vine și el cu Reveria, imediat, pe Kiss.

Sage Ryan, Nelly Furtado. Chiar sunteți foarte sinceri. Întrebam eu cum arată biroul vostru la ora asta. Mirela mi-a scris vraiște. Înseamnă că ești foarte creativă, Mirela. Și am primit chiar și o poză cu biroul lui Valentina. Am impresia, da? Corespunzător, nu este haos. Nu este nici curățenie. Da, de să nu-ți vine să te atingi de ce ai pe birou. Bravo, frumos. Continuăm povestea despre birou și cum se lucrează cel mai bine. Ai nevoie de liniște ca să lucrezi? Că e interesant ce spun specialiștii. Nici zgomotul foarte mare, dar nici tăcere absolută nu sunt neapărat ideale. Un nivel moderat de sunet de fundal poate ajuta creierul să rămână alert. Sweet spot-ul e undeva în jur de 50 de decibeli, cam genul de fundal sonor pe care îl ai de la ploaie, de la conversații îndepărtate sau muzică discretă. Depinde acum și de persoane. Extrovertiții tind să tolereze și chiar să funcționeze mai bine în medii ceva mai zgomotoase, în timp ce persoanele introvertite pot fi distrase mai ușor. Și mai e ceva, nu există un singur spațiu ideal pentru toate tipurile de muncă. Dacă ai descris un raport și trebuie să te concentrezi, mai bine alegi un loc retras, fără notificări și întreruperi. Dacă ai nevoie de brainstorming și idei, poate fi mai bun un spațiu relaxat în care stai cu ceilalți și discuți liber. Și pentru cei care lucrează la birou, temperatura recomandată pentru muncă sedentară este în jur de 22 de grade Celsius. Așa că avem așa, puțină ordine, câteva lucruri personale, o plantă, lumina naturală și 22 de grade ca să simți că lucrezi unde trebuie, nu într-o bibliotecă părăsită. Să aveți spor și dacă e cu zgomot de fundal, să fie evident Kiss FM. Rămânem împreună!

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.com.

0: Marvin!
1: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
2: Back to school începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară

0: calculator Simple Like Sound.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Back to the hits.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

dimineața, este ora 10, ieșim din zona de disconfort, dacă eventual ne-a dus acolo dimineața, și intrăm în zona roz de Elichis, alături de mine, Gabriela Știrbu. Dacă e joi, aproape vineri și aproape weekend, ne deplasăm spre el, spre soare, spre relaxare pe Moving to the Sun de la Hugel.

0: ieri seară, așa fredonam pe la 8. Fredonam acest refren în parcul Valea Morilor, la Teatrul Verde mai exact, la unison cu publicul prezent la concertul lui Demotans. Cei care nu au fost poate se întreabă acum ce tangență are Demotans cu hitul lui Zodier, care cântă împreună cu Iuca. Ei bine, vă povestesc că am aflat și eu ieri, acum 6 ani, Zodier îi expedia probabil al 50-lea cântec lui Denis pentru a-i afla opinia. Denis i-a dat apoi un mesaj vocal prin care i-a mărturisit că acel cântec va deveni hit. Era chiar hitul de mai devreme, un sacou. Una peste alta, Zodier a fost cel care a deschis concertul lui Demotans. De aseară, așa a debutat seara cu un recital solo, întreținut de Zodier și chitara sa. Apoi și-a făcut apariția Denis și s-a ținut de cuvânt. N-a promis și n-a organizat o destindere muzicală de aproape 2 ore. Playlistul a fost compus din hiturile sale de referință, ce ating inimi poetice, așa cum am fost noi aseară și suntem, plus o piesă nelansată care va fi scoasă în toamna lui 2026 și plasată pe albumul Prelude. Să rezum tot show-ul, nu prea am timp, dar pot să descriu poate că cel mai spectaculos moment al serii. A fost chiar cel final, atunci spectatorii au fost rugați să-și conecteze blițurile de la telefon și să formeze împreună o mare de licurici. Sub cerul înstelat de vară, noi toți, îmbrățișați de verdele naturii, navigam prin valuri mari, chiar acolo la Teatrul Verde. Au fost provocate de unul dintre hiturile mele favorite semnate de Demotans, Valuri Mari. Și acum aș vrea să vă imaginați acest cadru sau dacă ați fost să retrăiți acel moment epic. Și apropo, dacă ați trăit experiența, dacă ați fost ieri la concert, mi-ar plăcea să-mi spuneți care a fost acel moment care v-a fermecat la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Hai să rememorăm seara de ieri pe hitul lui Demotans, Valuri Mari.
1: Prieten drag, n-am să te mint,

La doar o lună de la lansare, acest hit ce reunește atâta inimi are și un videoclip. Povestea începută de Florian Rus și Holly Molly continuă în imagini. Videoclipul oficial îi aduce în același univers și pe Alessandra, Andrei Bănuță și Emma și astfel clipul devine un punct de întâlnire dintre personaje și povești și păstrează ideea centrală de conexiune și de oameni care ajung într-un fel sau altul să se găsească. E un clip ce merită atenția ta și atunci când îl vei urmări, te vei simți un spion aflat într-o chitară. Apar scene filmate dintr-o chitară, văzute printre strunele chitarei, ceea ce mi se pare o mișcare de-a dreptul originală. Să ne fie așa specială și această dimineață de joi, compusă din hituri, din Faia Faia de la Shimza. Și ceva recuritor, Rain Dance de la Dave și Tems.

0: Și apoi și mai bine avem destindere totală pe Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.
1: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo tu.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 00 11 66.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
3: Enter!
4: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Marvin!
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888. Hyundai.
4: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante. Enter! Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara! Enter!
5: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

dacă ar avea voce, asta ți-ar buzi la ureche un țânțar înainte de a-ți oferi un sărut dulce-dulce până la sânge? Ți-ar spune solo tu, numai tu, numai tu ești alimentul meu preferat din acest moment. Vorbim despre înaripații nesuferiți din acest sezon, deoarece astăzi este ziua lor. Să îi așezăm la o masă de sărbătoare, să le cântăm Happy Birthday sau ce. E ziua mondială a țânțarilor, celebrată astăzi 20 august și marchează o descoperire făcută în 1897 de medicul Sir Ronald Ross, prin care acesta a demonstrat că țânțarul este un vector de transmitere al malariei. Adică nu sunt doar insuportabili, dar și extrem de periculoși. Țânțarii sunt catalogați drept ucigașii numărul 1 al planetei, deoarece transmit boli grave oamenilor. Iar zonele cele mai afectate de îmbolnăviri sunt în India și Africa. De altfel, la seară, la Teatrul Verde, țânțarii au trecut fără bilet la concertul lui Vemotan, să știți. În plus, au ajuns la All Inclusive. Alege orice vrei, dragă. Spre surprinderea mea, nu m-au luat drept cină, l-am displăcut, se pare că. Dar să vedem care sunt principalele lucruri care atrag țânțarii, după ce criterii se ghidează atunci când își aleg masa. Într-un top, să pe prima poziție, transpirația, țânțarii sunt atrași în special de zonele cu umiditate mare, culorile închise, deoarece țânțarii își pot localiza de la distanță următoarele victime. De asemenea, oamenii care consumă mult potasiu și sare, de exemplu bananele, avocado sau fructe uscate, sunt pe placul țânțarilor. Parfumul și esențele de parfum, în special esențele florale, de asemenea atrag țânțarii. Consumul de alcool crește temperatura corpului și atrage aceste înaripate. Grupa sanguină este la fel importantă. Oamenii care au grupa sanguină 0 atrag cu 83% mai mulți țânțari decât ceilalți. Femeile gravide atrag de 2 ori mai mulți țânțari decât celelalte femei, deoarece expiră mai mult dioxid de carbon și au o circulație a sângelui mai mare și temperatura corporală mai mare atrage țânțarii. De ziua lor, zic să le dedicăm un hit, dar geamul nu lăsăm deschis, doar dacă are plasă, va fi hitul Până la sânge de la Carla

0: Merit și Demi Lovato sunt responsabili de acest hit solo. E o zi importantă pentru artistă, e ziua ei de naștere, astăzi 20 august. Demi Lovato a devenit cunoscută încă din copilărie prin apariția în serialul Barney and Friends și a devenit un idol global datorită filmului Camp Rock. Iată, din acest film muzical am cunoscut-o și eu. E o artistă care mi se asociază cu copilăria mea sau adolescența. Mă teleportează înapoi în acea perioadă ferică. De altfel, a fost lansat recent Camp Rock 3. Demi Lovato este producătoare executivă și apare într-un cadru surpriză în care își reia celebrul rol al lui Michi Torres. Și abia aștept să fie distribuit pe mai multe platforme, să fie accesibil filmul, să-l urmăresc și eu. Pe Kiss FM virăm spre un alt hit ce reacționează în mare fel atunci când vede roșu, Toreador de la Mario și Conectere. Toreador, când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, cele, ai, ai, ai, ai.
1: Mami, cele, ai, ai, ai, ai. Publicitate. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Pe acasă când mai
2: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1 leu și 29 de bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea DeLonghi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
8: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
9: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
11: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.

0: lei oferit direct pe card.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.

Este ora 11, schimbăm decorul chiar acum, schimbăm soarele și cerul albastru pe luna lupilor și cerul înstelat. În această oră punem în joc ultimele două bilete la spectacolul de mâine seară. Până atunci, să inspirăm niște libertate din Let Me Be de la The Second Voice.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Hai că am atras un pic de stare de haită prin hitul lui The Urs, doar că va aduna haita altcineva. Deja mâine, începând cu ora 19:30, lupii lui Calancea își vor aduna haita. Ne vor aștepta la Teatrul Verde pentru aproape 3 ore de muzică, povești și fuziuni diferite, toate sub luna lupilor. Alături de surorile Osoianu, Zindaida Bolboceanu, Suzana Popescu, Guz și ansamblul Ștefan Vodă ne vor dărui melodii adorate, precum și noi dezvăluiri muzicale de pe albumul care urmează să fie lansat în toamna lui 2026 cu genericul Cu rădăcini sub piele. Încă de săptămâna precedentă, Kiss FM distribuie bilete la unul dintre cele mai importante concerte ale lupilor din această vară, iar mesajele voastre mi-au sugerat că multă lume visează să facă parte din haită, să ajungă sub luna lupilor. De aceea, ultima provocare din această serie va gravita în jurul dorințelor. Provocarea orei sună așa. Imaginează-ți că luna lupilor îți poate îndeplini o dorință. Ce i-ai cere? Spune-mi printr-un mesaj vocal la 060 2408 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Ce dorință ți-ai pune sub luna lupilor, așa de parcă ar fi o stea căzătoare sau un peștișor de aur? Va fi prezent acolo și Guz, după cum vă ziceam, și îl întâlnim chiar acum în hitul Dorul, alături de Andra și Puia.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Aseară am mers să verific ambianța de la Teatrul Verde. M-am simțit grozav sub cerul înstelat și inspirând aerul proaspăt al naturii. Tocmai de aceea am convingerea că au toate condițiile necesare pentru a face magie, melodiile ce se vor auzi, inclusiv Paparuda. Ceea ce ne-a cuprins mai devreme e o versiune fresh sunată de Andrew Rael și surorile Osoianu. Atât ele cât și alte nume de referință din industria muzicală autohtonă vor fi prezente sub luna lupilor. Pe rețele lupii, iată ce ne-au promis, citez: vă așteaptă o seară cu multă energie, hore, doine, fuziuni frumoase și invitați de seamă, povești vechi și noi se vor întâlni pe aceeași scenă, iar vocile noastre și ale voastre se vor auzi împreună sub cerul Chișinăului. Asta ne-au transmis lupii lui Calancea. Cine își dorește să ajungă acolo, să trăiască experiența, are ultimă șansă. Punem în joc astăzi ultimele două bilete și o ultimă provocare, care sună așa. Imaginează-ți că luna lupilor își poate îndeplini o dorință. Ce i-ai cere? La 060 24 08 24, printr-un mesaj vocal, eu remarc că lumea tot îmi dă mesaje text și m-am rugat să fie mesaj audio, aștept să îmi spuneți ce dorință, una singură, ați vrea să vă îndeplinească luna lupilor. Nu e nevoie să-mi divulgați cea mai mare dorință a voastră, știu că nu se îndeplinește dacă este spusă în prealabil, spuneți-mi despre o dorință ce poate fi divulgată pe FM, pe 100.9 FM. Eu, bună oară, mi-am pus o dorință săptămâna precedentă și chiar s-a materializat. Am pus-o aici pe FM și a auzit-o sora mea și mi-a îndeplinit-o. A pregătit acel Galacto Bureco deja celebru pe rețele. Reze că mai rămân doar două dorințe. E ca un fel de peștișor de aur în casă. Ei bine, să vedem ce ne scrie lumea și vă rog tare mult să treceți la versiunea audio, pentru că e cea care are prioritate. Ne scrie Irina. Bună ziua, Kiss! Lună, dacă poți împlini o dorință, nu-ți cer averi, nici nemurire. Dă-mi liniște în inimă, oameni sinceri lângă mine și puterea de a rămâne eu, chiar și atunci când lumea mă schimbă. E atât de profund. Irina, mulțumim pentru aceste rânduri, pentru dorința pe care ne-ai împărtășit-o și nouă. Ne mai scrie cineva, Mariana are un mesaj pentru noi, bună dimineața Kiss FM, dacă luna plină mi-ar îndeplini o dorință, ar fi să iau pe părinții mei tineri mereu, pupici. M-a sensibilizat acest mesaj, mulțumesc tare mult, Mariana, pentru că ai avut încrederea să ne spui și nouă dorința ta. Și Leana ne scrie, cea mai mare dorință a mea și a soțului meu în noaptea lupilor ar fi ca pentru o seară să uităm de serviciu și de agitația de zi cu zi și să petrecem timp doar noi doi. Am mai uitat să avem timp pentru noi, să stăm sub clar de lună, să ascultăm muzica preferată și să fie totul ca la început. Oare ce poate fi mai frumos decât atât? Ne expedează și o lună și o inimioară. Liliana, mulțumim tare mult. Mai am aici câteva mesaje care stau în așteptare, revin la ele și până atunci vă rog tare mult să treceți la versiunea audio și să-mi spuneți la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber ce dorință v-ați pune sub luna lupilor dacă aceasta ar îndeplini una care să vă facă să levitați, să fie despre voi hitul Levitate de la Gran Error și Antonia.
2: Publicitate. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.ro. www.mdmoldova.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
8: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.

0: Marvin!
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin! Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De joi până duminică, morcovi spălați 7 lei 90 kg, pepene galben, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fresh salată mix 100 de grame la 18 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
7: Back to the music. Back to the music.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Așa va levita de încântare la finalul orei cel sau cea care își va pune cea mai puternică dorință aici pe 100.9 FM sub luna lupilor și va câștiga ultimele două bilete pe care le oferă în dar Kiss FM. Ultima provocare sună așa. Imaginează-ți că luna lupilor îți poate îndeplini o dorință. Ce i-ai cere? Au prioritate mesajele vocale, vă reamintesc, care sună atât de bine pe 100.9 FM și e atât de curios să vă descopăr vocile. Îmi place să interacționăm într-un mod ca acesta. Conectează-ți microfonul și înregistrează un mesaj, apoi expediază-l la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber și spune-mi ce dorință ți-ai pune sub luna lupilor. Între timp, mai dezvăluim dorințe scrise. Ana ne dă un mesaj. Bună ziua! Să nu-mi pierd niciodată lumina din suflet, chiar și atunci când viața mă învață să trec prin întuneric. Ana mi-a amintit de o frază din filmul recent pe care l-am vizionat, Povestea peștelui Posac. Mereu să vezi lumina în întuneric. Mulțumesc pentru mesajul împărtășit cu noi toți. Și Angela ne scrie: sub luna lupilor aș vrea să fie pace în toată lumea, să ne iubim, să fim iubiți, copiii să zburde fericiți. Mulțumim, Angela, pentru dorința care cuprinde toată planeta. Dacă avem pace și cer senin, atunci dorințele noastre au șansă să se concretizeze. Aștept și alte mesaje vocale la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Spune-mi ce dorință ți-ai pune sub luna lupilor. Mai avem câteva minute, 10 minute maximum în care desfășurăm concursul și sper să vă grăbiți. Între timp, gânduri și secrete ne șoptește Emma în hitul ei, Noaptea.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: E, nu suntem noi chiar ca în hitul Summertime de la Elvis Band. Avem noi niște griji pe capul nostru în această oră. Ne bate inima în ritmul provocării de astăzi, cu destinația spectacolul sub luna lupilor. Deja mâine Teatrul Verde va deveni pentru o seară un spațiu sacru unde ritmurile moderne se vor întâlni cu ecoul strămoșilor. Spectacul va începe la ora 19:30, iar accesul publicului, vă reamintesc, se va face începând cu ora 17:30. Ar trebui să veniți din timp. Oricum veți sta la coadă, știu ce mi s-a întâmplat ieri, pentru a savura atmosfera și ocupa locul potrivit. Copiii cu vârsta de până la 5 ani beneficiază de acces gratuit și accesul pe teritoriul evenimentului cu mâncare și băuturi din exterior este interzis. Să revenim la provocarea noastră, ceva mai permisivă, deși și ea avea o regulă să fie un mesaj vocal și mă bucur tare mult că au venit câteva. Ce dorință și-ar pune oare sub luna lupilor Elena? Să auzim.
2: Bună dimineața! Nața. Astăzi mi-a fost greu să scriu dorința. Deci sunt fericită și împlinită. Marea dorință este să rămân la fel, alături de persoanele dragi, sănătoase și fericite.
1: E împlinită Elena în această dimineață și sper că acuși va deveni și pusă pe glume, așa cum o știm noi. Mulțumim tare mult, Elena, pentru mesajul livrat. Așa să te știm mereu. Avem încă un mesaj audio de la Liliana.
3: Dacă luna lupilor ar îndeplini o dorință, cea mai mare dorință ar fi ca să fim prezenți la acest concert, ca să uităm de rutina de zi cu zi, de grijile și nevoile și să mai petrecem timp împreună. Am mai uitat să avem timp de noi, să stăm sub clar de lună, să ascultăm muzica preferată și să fie totul ca la început. Oare ce poate fi mai frumos decât atât?
1: Liliana, mulțumesc tare mult pentru mesajul vocal expediat. Se aude bine Kiss FM din trafic. Știu că ți-ai luat permisul, mi-amintesc. Mulțumim pentru mesaj și Raluca ne dă un mesaj. Bună ziua! Să fiu fericită cu ceea ce am. Iată ce dorință și-ar pune Raluca sub luna lupilor. Așa să fii și de acum încolo. Aștept mesaje în următoarele 5-10 minute maximum și tragem linia de finish. Spune-mi printr-un mesaj vocal ce dorință ți-ai pune sub luna lupilor la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Buena suerte, noroc plus inspirație vă doresc eu, iar Pedro Capo va continua dorințele din seria norocului.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Full option, tot pachetul de angajamente avem de bifat zilnic și printre ele sănătatea rămâne de cele mai multe ori la coadă și atunci avem nevoie de un reminder, de campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed, care are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că acum este momentul potrivit. Detalii și programări pe repromed.md.
3: Publicitate.
4: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
7: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
9: Enter! Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 20 și 26 august. Parkside, trusă cu unelte, 122 piese, 1499 de lei. Și Parkside, aspirator umed uscat, 999 de lei. Kaufland!
1: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
2: Enter! Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.

0: în ei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Back to the hits.

0: încă o dorință.
1: Luna, dragă, știi ceva? Te-aș ruga să împlinești dorința mea, sănătate tuturor, succese elevilor, cântăriților talent, spectatorilor respect, participanților inspirație, vă pup pe toți cu multă grație.
0: Mulțumim din suflet pentru aceste urări, Elena. Și mai avem aici încă un mesaj de la Angela.
2: Cel mai tare îmi doresc nepoți ca să-i dătăcesc.
0: Angela, scurt și la subiect. Și vreau să-ți spun, Angela, că mâine vei merge sub luna lupilor să-ți pui dorința să vină nepoței și să le transmiți și lor dragostea pentru folclor, pentru fuziunea dintre folclor și rock, ritmurile moderne. Felicitări! Mâine vei simți chemarea libertății alături de lupii lui Calancea și invitațiilor speciali.

Pe Kiss FM dansăm și Marbella și oriunde ne invită hiturile. Este ora 12 și înaintăm spre alte destinații, stări și vibrații. Promit că în scurt timp va fi dulce, acum însă va fi ceva amar și îți vine să zici: Doamne ferește atunci când auzi Gura Lumii.

0: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
2: You ready, B? Let's go get him.

gura. Un pochito azucar sau mai bine o linguriță de miere, că tot e sezonul ei. Mierea de albine este unul dintre cele mai sănătoase alimente și este recunoscută pentru multiplele beneficii pe care le aduce organismului. Tracii o numeau hrana vie, deloc întâmplător. Acum îmi amintesc de dimineața de ieri, când la micul dejun am integrat o felie de pâine albă cu un pic de unt și miere, o savoare pe care o consum încă din copilărie ocazional, nu zilnic. Nu vreau să ajung în cealaltă extremă. Și dacă tot ne face plinul de miere în această perioadă, zic să ne facem și plinul de curiozități despre beneficiile mierii în funcție de momentul în care o consumăm. Dacă o includem în meniu dimineața, atunci devine lac pentru stomac. Se recomandă câte o lingură cu o oră înaintea micului dejun, explică nutriționiștii. Luată la circa 2 ore după masa de prânz, mierea normalizează digestia și tensiunea arterială, iar consumată seara aduce somnul. Mierea este și un excelent calmant al emoțiilor și stresului și un bun somnifer. Încă din evul mediu, cei care sufereau de insomnie apelau la o cană cu lapte călduț, peste care adăugau și miere. Prin urmare, dacă nu vine somnul, ia niște miere. E un veritabil somnifer. Este suficientă o linguriță de miere într-o cană de ceai de tei sau de mușețel, iar preparatul trebuie consumat cu o oră înainte de culcare. N-o zic eu, o zic experții în domeniu. Eu zic așa, poți consuma hituri la orice oră, din plin, îți aduc doar beneficii. Hai chiar acum să te ridici de pe scaunul din birou și să faci puțină mișcare pe Baryon Mi de la Raluca și Feidi.

0: mă regăsesc în She Did It Again. Am făcut-o din nou, mi-am verificat numărul de pași efectuați zilnic. Nu trebuia să-mi instalez aplicația, am o altă problemă pe capul și în agenda mea. Astăzi am zi de sală, respectiv a fi floare la ureche să-mi ating obiectivul de cel puțin de 10.000 de pași în zi. Am o nouă obsesie în viață, țin să bifez zilnic acest număr și da, știu că am devenit prada unei campanii de marketing, dar asta e, vreau să văd pe ecran acei 10.000 de pași afișați. Recomandarea populară privind efectuarea a 10.000 de pași în zi nu a apărut în urma unor cercetări clinice, ci ca urmarea unei campanii de marketing desfășurate în Japonia în 1965 pentru promovarea primelor pedometre comerciale. Studiile arată că beneficiile majore pentru sănătatea apar și la un număr mai mic de pași, cum ar fi 7.000 sau 8.000 sau chiar 4.000 de pași zilnic. Dacă ești tu ca mine, atunci să știi să o iei mai ușor, să accepti și 7.000 sau 8.000. Vezi că nu vreau să mă duc în jos, tot oscilez între aceste două extreme. Pași făcuți pe hiturile Kiss FM, clar. Imediat facem mișcare pe Turn the Lights Off de la Kato și John Gay Norgard. Dansăm pe Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Ne luăm un avânt și mai puternic pe Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.
1: Publicitate. Te topești de căldură. Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
2: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
1: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall and Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
10: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
11: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
7: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
12: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
13: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
7: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
16: Back to the hits.

Să știți că sună epic, Dai Dai de la Shakira și Burna Boy, ascultat prin căști în sala de forță. Voi repeta experiența după program, dar până atunci vreau să vă prezint latura filantropică a Shakirei, pe cea artistică o știe toată lumea, tot globul. Dincolo de talentul ei cuceritor, Shakira are și o inimă uriașă. Recenta sa mișcare confirmă asta. Sunt mai multe, de fapt, adunate în palmares. Dar de curând, iată ce veste a ajuns la noi. Shakira sprijină comunitățile afectate de cutremurul de 7,4 grade produs pe 10 august în Columbia. Artista a anunțat, alături de câteva fundații, un angajament inițial de 1,25 de milioane de dolari pentru reconstrucția școlilor distruse sau avariate. Un obiectiv special al artistei este Universitatea din acea regiune, care e principala instituție publică de învățământ superior din departament, care a fost la rândul ei afectată de cutremur. Pentru Shakira, accesul la educație nu se limitează la școala primară sau secundară, ci trebuie să ofere tinerilor și posibilitatea de a-și continua studiile și de a-și construi un viitor în propria regiune. Admir artiștii care sunt mai întâi de toate oameni și atunci când ajung în poziția în care își permit lucruri, le împart și cu alții nevoiași și reacționează atunci când este cazul. Pe Kiss FM se zărește chiar acum o inimă la orizont, hitul lui Mihail.

0: bazează-te pe mine și mâine. Astăzi te-am salvat încă o dată. Lasă și resetarea ta de mâine în grija mea, că cea de azi e bifată. Sper că acum radiezi de energie și ești gata să o împărtășești cu cei din jurul tău, așa cum am făcut și eu cu tine de la 10 până acum. Gabriela Știrbu sunt. Mă bucur de fiecare întâlnire de pe 101.9 FM și îți mulțumesc că stai conectat și că revii în zona Rose Daily Kiss. Ne reunim și mâine cu stare de vineri, genul ăla de zi care pare a fi start de weekend. Vine chiar acum hitul genul ăla în boxele Kiss FM de la Alina Eremia și Puia. Tu să ai o zi faină, amplificată de Kiss FM.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapa de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
5: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
8: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
9: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
5: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
10: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 23 august. Creveți cruți fără cap 195 lei kilogramul. Yutam, șol de pui dezosat condimentat 71 lei 50 kilogramul. Frigărui din pulpă de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Și Philadelphia, cremă de brânză 300 de grame la 54 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
11: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni! Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante!
12: Enter!
13: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay!
14: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena!

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
3: Enter! Back to School începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
6: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate, iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
7: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
8: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
9: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițeanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
11: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
12: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Cont Bank. Acum e rândul tău. Molding Cont Bank.
0: urcă la volanul mașinii dorite.
13: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
14: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: Sun.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Ești prin Telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favoritul 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
5: Enter! Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
9: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
10: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
11: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
4: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante. Enter!
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
12: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce îți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: Back to school. Începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, adidași cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Detalii pe Instagram @mmd.
1: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.

0: revin!
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: 400. 400. 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
4: Mașina dorită.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De joi până duminică. Morcovi spălați, 7 lei 90 kg. Pepene galben, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fresh salată mix 100 de grame la 18 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
0: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 de 8. mgcratimamoldova.md.
2: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eskimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătate.
5: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
6: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula.
9: Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
11: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
14: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
15: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
16: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
17: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
18: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top!
11: de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
18: Hyundai.
19: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
11: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spus

0: publicitate.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abuz spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
9: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moltsel sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
0: În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5. Acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
14: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
15: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
16: Back to the hits.

0: Kiss. Ora 16 în Chișinău și în toată țara, asculți Kiss FM, ascultă și inima și ia cele mai bune decizii în această după-amiază de 20 august. Pe Kiss FM începe o nouă ediție de Drive Time.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculti, e timpul pentru concurs, dragilor. Astăzi partenerul nostru, Farmacia Familiei, vine să te răsfețe cu un set de produse din gama Chico. Chico spray recoritor, cremă protecție solară SPF 50, paste de dinți cu gust de căpșuni, cremă pentru corp 0+. Chico este partener de încredere al părinților și al celor mici încă din primele momente ale vieții. Oferă grijă, încredere și susținere fiecărei familii. 0602 40824, WhatsApp, Telegram sau Viber. Știai că o arsură solară în copilărie poate crește riscul de afecțiune ale pielii mai târziu în viață? Tu știi de ce este atât de importantă protecția solară încă din primii ani? Cine răspunde primul corect și complet câștigă setul de produse Chico de la Farmacia Familiei.

Florian Rusi, Ina, 7 zile am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, continuă concursul nostru. O să repet încă o dată întrebarea. O arsură solară în copilărie poate crește riscul de afecțiune ale pielii mai târziu în viață. De ce este atât de importantă protecția solară încă din primii ani? 0602404, WhatsApp, Telegram sau Viber, acolo puteți expedia mesajele voastre. Continuăm cu The Second Voice, Let Me Be.

Vom asculta și Noaptea de la Emma. Nu lipsește The Motans cu La Galop.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate, iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
7: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi, Jumbo. Decibel 23/1.
8: Te topești de căldură.
9: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
10: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5

0: Marvin!
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
5: Back to School începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiuzdane noi, Adidas Cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: magia LG, doar la...
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să avem mulți continuă concursul nostru. Știai că o arsură solară în copilărie poate crește riscul de afecțiune ale pielii mai târziu în viață. Tu știi ce, de ce este atât de importantă protecția solară încă din primii ani? Și răspunsul corect ni l-au dat majoritatea dintre voi, pentru că pielea copiilor este mai subțire și mai sensibilă la radiațiile UV. De aceea medicii recomandă protecție solară adecvată, haine cu protecție și evitarea expunerii la orele cu radiații intense. Ne-au răspuns corect Alexandrina, Angela, Nina, Adelina pe WhatsApp, Nicoleta și Irina pe Viber, Lilia și Ana pe Telegram. Imediat vin să anunț cine este câștigătoarea, cine ne-a răspuns prima corect. Multă baftă, stați aproape!

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim în difuzoare, a venit momentul să aflăm și cine a câștigat în această rundă de concurs. Așadar, mesajul câștigător este semnat astăzi de Adelina. De ce este atât de importantă protecția solară încă din primii ani? Pentru că pielea copiilor acumulează efectele radiațiilor UV de-a lungul vieții. Este mai delicată pielea lor, iar arsurile solare apar mai ușor. E important să ne distrăm în soare și să acumulăm amintiri frumoase vara, dar numai cu o protecție bună. Draga Adelina, felicitări! Setul de produse Chico de la Farmacia Familiei este pentru tine și pentru cei mici din familia ta. Să știți, dragilor, că Chico este partener de încredere al părinților și a celor mici încă din primele momente ale vieții. Oferă grijă, încredere și susținere fiecarei familii. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Noi continuăm cu hiturile. Stați aproape!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate, deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă, dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
6: Enter! Câștigă un PlayStation 5!

0: și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. USC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 de 8. mg-moldova.md.
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
5: Enter! Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu,

0: Kiss. Kiss FM, asculti, este ora 17 în Chișinău, într-o după-amiază caniculară de vară, vară din care au mai rămas doar 11 zile pe care te îndemn să le savurezi la maxim pe Kiss FM cu cele mai tari hituri.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chis să fim asculți, e timpul pentru concurs. Fii atent la ceea ce urmează să-ți spun. Pe 4 septembrie la Castel Mimi va avea loc cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Vinopera, dedicată celor 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița. Alături de Valentina Nafornița, pe scena de la Bulboaca, va evolua și baritonul ucrainean Yuri Samoilov, prezent pe importante scene internaționale. Acesta va aduce la Vinopera forța și expresivitatea uneia dintre cele mai apreciate voci ale generației sale. Vinopera este organizat de Fundația Constantin Mimi și aduce la Castel o seară de opere în aer liber, vin și experiență culturală într-unul din cele mai cunoscute locuri din Republica Moldova. Am pentru tine două sticle de spumant marca Castel Mimi, Nine Muses sau 9 Muze. Cine răspunde primul corect pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602 40 24, câți ani de carieră celebrează Valentina Nafornița pe 4 septembrie la Castel Mimi, câștigă cele două sticle de spumant. Multă baftă, aștept răspunsul tău!
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculti, facem totalurile și desemnăm câștigătorul din această rundă de concurs. Într-adevăr, Valentina Nafornița celebrează 15 ani de carieră pe data de 4 septembrie la Castel Mimi, la cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Și primul care ne-a dat răspunsul corect este Ghenadie. Felicitări! Ai câștigat 2 sticle de spumant Nine Muses, care va fi servit din plin la acest eveniment frumos. Vinopera este organizat de Fundația Constantin Mimi și aduce la castel o seară de operă în aer liber, vin și experiență culturală într-unul din cele mai cunoscute locuri din Republica Moldova. Dress code-ul evenimentului: elegant.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că

0: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
1: Hyundai. La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
2: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
3: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurez o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.

0: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: vin!
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.

0: 1%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
3: Enter!
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
6: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
7: Back to the music.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
5: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
10: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 23 august. Creveți cruți fără cap 195 lei kilogramul. Yutam, șol de pui dezosat condimentat 71 lei 50 kilogramul. Frigărui din pulpă de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Și Philadelphia, cremă de brânză 300 de grame la 54 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
11: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
2: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
12: Back to school. Începe la centrul comercial Atrium. Ghiuzdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai

0: Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
2: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
6: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
7: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate, iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.

0: Kevin!
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: A economii. Oferă

0: primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: cea în garanție. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
1: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Paris. O escapadă pentru doi și 1.000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Back to the hits!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: Detalii pe fincombank.com.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește-i canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 20 și 26 august Parkside, mașină de găurit cu acumulator și încărcător 549 de lei și Parkside Performance polizor unghiular 649 de lei. Kaufland.
10: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.

0: magia LG, doar la Enter! Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

0: weekend sau penultima zi de joi din luna august, nu-mi vine să cred.
1: Da, este penultima zi de joi din luna august. Într-adevăr, așa e, nu, bă, stai așa.
0: Nu-mi vine să cred.
1: Nu cred că s-a dus și luna asta.
0: Calendaristic am putea spune că s-a dus vara. Oficial, o să vedem că o să stea vara ala cum mă uit eu pe aplicația de meteo, cred că până pe finalul lunii octombrie tragem și tot tragem de vara asta.
1: Măcar să fie până la 1 octombrie, deja se aude hitul Emma. E de playlist, e de Kiss FM noaptea.
0: Star dedicații, asta așteptăm de la voi, 0722 20 60 20, pe WhatsApp, dar și în aplicația Kiss FM aveți deja notificarea, s-a deschis căsuța și așteptăm mesajele voastre acolo.
1: Gânduri și dedicații când apare noaptea la Summer. Kiss, kiss.

0: pe piesa asta. Atâtea inimi.
1: Fetele sunt fierte pe piesa asta. Le văd pe toate cum dansează și cum o fredonează. N-ai cum să nu fredonezi piesa asta. Foarte frumoasă. Florian Rusi, Holy Moly, Atâtea inimi. Am zis, tari dedicații, am zis. Le așteptăm în continuare. Mesajele voastre, puteți să ne cereți și o piesă, două, dacă vreți. Bine, una de om, că la cât de mulți ascultători avem, cred că până poimine nu terminăm cu cerințele de piese, dar...
0: O piesă per bucată ascultător.
1: Exact, exact. Sau o piesă per mesaj, nu știu cum era aia. Da, așteptăm mesajele voastre și în aplicație și pe numărul de WhatsApp. Iar noi continuăm cu hiturile, avem. Mamă, piesa asta de acum, nici nu mai știu de când e, nu e atât de veche, dar e recurentă, cum se zice,
0: da,
1: la radio.
0: Nici foarte nouă. Dacă vă era dor de People, Libianca, piesa asta din genul Afrobeats, hai să dăm un play chiar acum, după care o surpriză.
1: Yeah! Super piesă de vară-iarnă.
0: Piesă de iarnă care se ascultă vara și invers.
1: Exact.
0: Și invers, am putea zice, imediat după People, Libianca, la Kiss FM, la
1: Summer Kiss Kiss in a Mix.

0: vedem ce zice WhatsApp-ul. Bună, sunt Lidia din București, sora mea. Nu, de la Lidia din București, sora mea, Tamara, care locuiește în Londra, abia aștept să ne întâlnim, să povestim una alta. Dacă se poate, Alina Eremia și Puia, genul ăla, pregătim piesa în câteva minute. Ne uităm și în căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Andrei, vă salut din Delta Dunării. Ho-ho, salutări acolo, grijă cu țânțarii. Mirela din Buzău, pentru cel mai bun sos din univers, Flo, love you baby. Și încă un mesaj, Claudiu, salutare băieți, aș dori și eu un sărut câtă viață de la Andra și 300 pentru prietena mea Teodora cu mesajul: ți-ai făcut bagajul, ne așteaptă marea. Bun, păi mare plăcută vă dorim. Pregătim și 300 în curând. Până atunci ne întoarcem la hituri. Avem DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Michiko. Apoi ne aducem aminte de unul dintre marile hituri al unei veri, nu mai știu exact din ce an, J Balvin, Safari, piesă care încă rupe peste tot. Summer Kiss, Kiss Remix cu DJ Anxiolix. Continua.
1: What's up, Romania?
2: Publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
11: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
12: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
13: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
14: Enter!
15: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
16: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
14: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
17: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
18: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
19: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
20: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
21: Înapoi la hituri
22: pe Kiss FM Chișinău.

0: Festivalul de Comedie și Muzică Râs ca prostul la mare anul acesta 2026, nu știu ce am zis anul ăsta, pentru că așa scrie în anunțul evenimentului. Evenimentul se întâmplă fix în acest weekend, începe mâine la mare, pe plaja Reina din Constanța.
1: Bordea, Ioana State, Mincu, Nathan Ticu, Bucălae și o grămadă de alți comedianți împreună cu al meu coleg Olix in the Mix.
0: Da, eu voi mixa acolo sâmbătă pe după amiază, de când se deschid porțile festivalului până la un moment dat, cu mine o să vă întâlniți acolo pe scenă. Pe lângă comedianți avem și niște acturi muzicale, pentru că râzi ca prostul, dar te și distrezi ca prostul, vorba aia. Avem trupa Azur care o să cânte acolo, avem și Grasul XXL și Andrei Bănuță și bineînțeles mulți alții, că o să fie și o grămadă de alți DJ.
1: Deci și formația și mulți alții.
0: Bineînțeles,

0: ediții la care, din păcate, nu pot ajunge pentru că sunt alte evenimente deja semnate. Dar mă bucur că merge colegul Olix acolo.
1: Și eu tare mult mă bucur pentru că anul trecut exact am fost la distracție acolo și am prins o singură seară, am râs de m-am spart, plus concertul de după a fost ceva foarte fain.
0: Hai, râs ca prostul la mare, se întâmplă în acest weekend pe plaja Reina din Constanța, powered by Kiss FM.
1: Imediat v-am pregătit Alina Eremia și Puia, genul ăla
0: de piesă care ne place la summer. Kiss, kiss, kiss in the mix.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Pe acasă când mai trei.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
5: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Boostland.md. Boostland vă urează poftă bună!

0: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De joi până duminică, morcovi spălați 7 lei 90 kg, pepene galben, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fresh salată mix 100 de grame la 18 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Înapoi la hituri.
8: Pe Kiss FM Chișinău.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Back to the music.
11: Gata cu reclamele, ne-am întors la hituri. Ați cerut Alina Eremia cu Puia, uite că vine. Am pregătit-o special.

Kiss Remix, James Hype, pe care l-am tot avut în România, cred că de vreo două ori anul ăsta. Ne bucurăm de prezența lui și ne bucurăm de show-urile pe care le face la festivalurile pe la care ajunge. 8 și 2 minute arată ceasul, începem a doua oră de party. Începe și mixul în acest moment și îl începem în forță cu Cyril Filic. Și apoi, o piesă care știu că vă place, este No Notes de la Matei Sax, CDJ Daniel și Banto. Paranaue, Parana, o știți, o știți cu siguranță. Iar în 13 minute ne ocupăm de primele dedicații ale orei. Bună!

Euromix, ora 8:15. Anda, Adam și Aron Sevilla, Dă iubirea mai tare, am ascultat. Cred, piesa încă este nelansată. Această versiune a piesei este încă nelansată și cred că se lansează foarte, foarte curând. Abia așteptăm să o avem oficial lansată. Poate vine și Anda în studio să povestim un pic despre piesa asta. Continuăm cu mesajele și dedicațiile care vin de la voi. Bogdan din Oradea ne salută ca de obicei. Ce mai avem aici? Bună seara din Tilburg, Olanda. Vă ascultăm cu drag de la Eugen pentru toți românii de pretutindeni. Mulțumim pentru Paranaue. O mai vrem. Păi să știi că o să mai punem, Cristina. Ce mai avem aici? La mulți ani fiului nostru Dylan, 2 anișori frumos să vă trăiască. Și cineva ne cere o piesă, dar nu știu dacă putem să punem piesa asta la radio, că la Kiss FM nu punem genul ăsta de piese, să știi. Ce mai avem? Astăzi facem 10 ani de căsătorie, aș dori dacă se poate să-i transmiteți, vă rog frumos, să-i soții, că o iubesc mult și că-mi doresc alți 100 de ani ca aceștia alături de ea. Nicu și Alexandra semnează acest frumos mesaj. Ne uitam și în căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM, avem foarte multe mesaje acolo. Dacă se poate, Hughel, I adore you, zice Corina. Să știi că tocmai am pregătit Moving to the Sun. Ramona, bună seara, Kiss FM. Vreau să dedic o melodie soțului Cătălin de la Farcașa, Maramureș, pe care îl iubesc și îi mulțumesc pentru toți ani împreună. Dacă se poate, Let Me Be, o să fie, o pregătim un pic mai încolo. Ștefan, pentru prietenul meu Jimmy, cel mai mișto, dacă se poate, așteptăm să se încălzească, de la B.U.G. Mafia. Și Răzvan, salutare, dacă se poate, melodie cu urare pentru Daniel, este ziua lui astăzi, mulțumesc. Păi, urarea din partea noastră și a ta, Răzvane, pentru Daniel este la mulți ani! Ce mai avem aici? Încă cineva care ne mulțumea pentru piesa Paranaue. Dumitrașcu Angelo, cel mai tare radio din România, și Mariana, pentru toți colegii de la Nibiru, Paranaue ne ține activ. Vă pupăm! Pupăm și noi Nibiru. Ne vedem mâine. Mâine aterizez și eu un pic acolo la Nibiru să vedem care mai e treaba, ce se mai întâmplă. Avem evenimente serioase weekendul ăsta, cu grecești, cu alea. E distracție la Nibiru. Doamne, nu vine să cred că mai sunt două weekenduri și se termină vara. Am promis, Hughel, împreună cu Imagel, Angel și Ultranate, Moving to the Sun, chiar acum la Summer Kiss Kiss Remix. Vă zic ce avem și minutele ce urmează. Mira, Caramela, s-a cerut piesa asta. Prietenii Sloopy Jonesy au făcut remix. Sloopy și Jonesy au făcut remix. Avem și Ami, remixul Alhu pentru Să danseze fetele. Și Sorry Papi de la Topic și Becky G. Numai hituri.

0: publicitate.
1: Pe acasă când mai trebuie.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
3: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
4: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
5: Enter! E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate! La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombolă. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM.

0: colegiala. La colegiala înseamnă elevă sau școlăriță.
1: Ah, oh, ok. Școlărița, școlărița, școlărița.
0: Exact. E îndrăgosteala aia de adolescenți din, din liceu, da, și un mare hit latino. Uite, acum refăcut de DJ-ul Topic împreună cu Becky G.
1: Avem evenimente în acest weekend cu mine. Știți deja, vă întâlniți sâmbătă la festivalul Râs ca prostul la mare. Se întâmplă pe plaja Arena.

0: Iar duminică la domeniul Cesari, cu Miri, Andrei și Amedea. Abia aștept să fac
1: lucrează,
0: parte.
1: Se muncește.
0: Se muncește, să fac parte, să fiu DJ-ul serilor, DJ-ul nopților.
1: Mamă, ce tare.
0: Asta e o răspundere foarte mare, da. Bă, dar ne și distrăm. Oamenii se distrează maxim la nunți și la botezuri, așa încât ne vedem la aceste petreceri. Iar cu Olix la mare, la festivalul Râs ca Prosto.
1: Avem muzică românească, dar și internațională. Avem 3 piese românești, 2 de afară. Începem cu Jockey, Raluca și Chela, Bump, și apoi Shakira și Burna Boy, unul dintre marile hituri ale acestui final de vară. Dai, dai!
0: La Kiss FM la Summer! Kiss, kiss in the mix!

0: fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13 mergem acolo unde se trăiește vara. Kiss FM se mută pe plaje, la festivaluri, la evenimente și oriunde voi, ascultătorii de Kiss FM, alegeți să vă petreceți weekendurile.
1: În acest weekend, sâmbătă, avem Vama Veche cu al nostru soț și Mamaia Nord cu Neacșu.
0: Iar duminică la Jupiter vă întâlniți cu soț și pe plaja Neversea cu Cristin Neacșu. Am zis deja, dar o mai spunem încă o dată. De fapt, îl las pe DJ Anca ele fiert să zică treaba asta.
1: În direct la Summer Kiss, sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Băi, îmi place asta cu orele de numai pot. Deci când zici 10, 13, să se audă în toată țara, să știe oamenii că suntem live de la mare.
0: Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara, iar noi mergem mai departe în a treia oră de party, pe care o începem cu una dintre piesele noastre favorite, tot așa, din această vară. Pitbull și Lil Jon, Sata la Lana!
1: La Summer Kiss Kiss in the Mix.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutic, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Viața e plină de surprize, dar începutul tău

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
0: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md. E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate.
2: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI, acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Back to the music!

0: noaptea am ascultat remixul semnat DJ Dark și continuăm cu mesajele și dedicațiile care tot vin de la voi în seara asta. Laura, bună seara, băieți, aș vrea să dedic iubitului meu melodia Un Sărât cu Toviață de la 300 și Andra cu mesajul Ți-a trecut supărarea, pupici. Mai avem un mesaj de la Lici Dario, te salut, Candy. Îl salutăm și pe noi, pe prietenul și colegul Candy. Valentin Forcaci zice că ne iubește. Costi din Grădiștea, ca de obicei, dacă e joi, pe noi se știe, Kiss FM, radioul numărul 1 din România. Și Alex, bună seara, sunt Alex din Vlaslui. Vreau să dedic și eu piesa Prieten de la Asu, prietenilor mei apropiați. Cred că el ne-a cerut și pe WhatsApp piesa asta, dar să știi că piesa cu Asu, cu asta nu prea merg la radio. Ce mai avem aici? Bună seara, aș dori și eu piesa This and That de la Stray Kids pentru fiica mea, care este o mare fană a acestei trupe. Nu știu ce să zic, încercăm cu piesa asta. Vă salut, Luca. De unde? Din Oslo. Îl salutăm și noi pe Luca. Și avem și un mesaj vocal de la Manu. Ia să-l auzim pe Manu. Bună seara!
1: Salutare, DJ-an și Olix. Vă salută Manu din Moieciu. Și vreau să vă doresc o seară minunată în continuare. Și vreau să vă spun că le ajut pe colegele Liliana, Jessica, Andreea și Iuliana.
0: Le ajut sau le salut?
1: Să aveți o seară minunată. Mulțumim. Și e plecată și sala mea în concediu.
0: Frumos, să pleci tu în concediu.
1: Și
0: cu colegii, fără colegii.
1: Vreau să duc bun.
0: Perfect.
1: Astăzi este joi și e retro la voi.
0: E retro weekend, emisiunile retro o să revină mai în toamnă, așa pe la jumătatea lunii septembrie sau după jumătatea lunii septembrie. Momentan îi dăm cu hituri și piese noi și piese vechi. Avem Nari, varianta Nari pentru Shake It to the Max și apoi Merlin Superstar, după care o piesă nouă, nouță, ați auzit-o săptămâna asta la Kiss Kiss Remix de la Damiana, se numește Bye Bye, cu cel mai tare vibe de popcorn pe 2026 la Summer Kiss Kiss Remix.

0: Andrei Bănuță, mulți alții, da, am zis, ne plac băieții ăștia, mulți alții, în sensul că o să fie și mulți DJ, și DJ pe timpul zilei, și DJ seara pentru party, o să fie o nebunie de festival, festivalul Râs ca Prostul. Luați-vă bilete dacă ajungeți weekendul ăsta la mare. Abonamentul pe 3 zile este 275 de lei, mi se pare un preț extraordinar de bun pentru ce nebunie se întâmplă acolo.
1: Mai mult te costă să iei un porumb pe plajă. Da. DJ Young, Kiss Kiss Remix Private Party, nunți, botezuri cu metrii, împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Ne vedem în weekend și sâmbătă și duminică la evenimente private.
0: Și gata, ne întoarcem in the mix cu una dintre piesele noastre favorite. Doamne, cred că am zis de 10 ori că una dintre piesele noastre favorite, dar adevărul e că în seara asta am avut un playlist atât de fain. Și am văzut că v-a plăcut și vouă, v-au plăcut piesele pe care le-am mixat. Urmează Cabron,

0: Și în Grecia nu o duci. Bine, rima nouă la final.
1: Hai, mă așteptam să mai zici ceva.
0: Mi-ai și trima cu toreador, dormitor, soare dogoritor, dar...
1: Și în Grecia nu o duci, că spatele te dor. Apropo de Grecia, nu uitați că dimineața s-a marchis în matinalul nostru de vară. Puteți să câștigați și mâine, de fapt, aflăm cine câștigă vacanța. Avem o nouă vacanță de dat în Grecia, pe insula Lesbos, în valoare de 1200 de euro. Fiți cu urechile pe Kiss FM. Sper că ați adunat pupicii, ați adunat piesele cu pupic din timpul săptămânii. Mâine, o să, dacă vă sună, cine vă sună, Andreea Berghe sau Ana Moga, rămâne de văzut, puteți să câștigați vacanțica.
0: Da, vacanța săptămânii în Grecia. În dimineața Summer Kiss. Mâine, stați cu urechile pe Kiss FM în matinal dacă știți că ați prins piesele cu pupic ale săptămânii. Noi ne auzim după

0: Kids Weekend de 3 ori, dar nu contează că pentru noi a început de astăzi, iar pentru voi vă dorim să înceapă tot de astăzi.
1: Și luni mă las iarăși singur, nu?
0: Da, așa să luni ești iarăși singur, dar de marți ne întoarcem în formula completă. Perfect. Până miercuri.
1: Vezi? Deci DJ Ang nu și-a concediul ăsta lung, el și-a așa câte un pic, câte o zi, câte o zi, își scurtează săptămâna de lucru, nu că n-ar fi deja scurtă de 4 zile pentru noi și a făcut-o de 3. Da, e bine și așa, eu mă bucur.
0: Nu, nu, chiar și de 2. Nu, mai nu. Se întâmplă din când în când să lucrăm doar marți și miercuri. Hai, ne auzim peste weekend, seară faină, stați pe Kiss FM. Și nu uitați să râdeți ca proștii la mare, da? Avem festivalul de comedie și muzică acolo pe plaja Reina.
1: Ne vedem acolo! Kiss.